Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шуғулланыман.
3: 1922 йылы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчыларга каршы урушны адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. Учагда япон баскунчыларга каршы уруш үтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммасының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлбе кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмысак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партиянын низамнамасына әмәл кылман. Партия әсасын мәҗбүриетне ада кылман. Партиянын карарларын иҗра кылман. Партиянын инсанга катты рая кылман. Партиянын мәхбиятлыгын саклайман. Партияга садык булган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугылынамын.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чотап, бәхму хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнин кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгиде окшаш. Сәт эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятын ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты даяр кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Сәми худди гүл чичәкләргә толган аҗайып гүзәл хыялый дөньяда маңа карап килеп аткандай күз алдым рәңдар куюлар белән томанлашты. Күз яшьләрем дәврәп кәгән иде. Ишекме чекелде. Чаклык орындыгыны алдырап иштереп, ишекне ачкыламаңдым.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан Джуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş.

0: коммунизмні әмәлгі ашыру үшін күрәш қылымен.
1: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхмо хиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мо коммунист аташ.
1: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
3: Мен өз күчтөрүм менен Жумго Компартиясы кирдим. Партиянын программасын ийгилей турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятына ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган.
1: Millionlagan munavvar Jonghua farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Тарихтан кеп калган бу кыйын мәсьәлә баштан ахыр үзел-кесел хәл кылынмады. Беренче дөнья урышы ахырлашканнан кин Япония тәшкиллек планлы калда химиялык куралларны тадқиқ кылып ясашка башлаган. 1939 елы Япония Кантон армиясы Хэйлунжаңның Чичихарда Кантон армиясы химия бөлеме, яни Сесхнами пуркеткен Манчжурия 516 кысмын курып, махсус зәһәрлек газ куралларын тадқиқ кылган ва алакадар тәҗрибәләрне канат ятырган. Джунгога умумюзлік тачауыз қылыш ұрыши мәзгілді, Япония армиясы халықара әхтінамыны ұчық ашқары көзге ілмай, зәһәрлік газ білән ұрыш қылыдыған нұрғын қысымны тәшкілләп, ұрыш пайдысыз болғанда қалығанча химиялік құрал ішлітіп, Джунго армиясы вә халқыны қырғын қылып, езіп түгеткісіз ұрыш жинайыды өткізді. Урышты мәғлүп булыш харпсыда алақсады булып қашқан Джунгоғы тажауыз қылып кірген Япония армиясы техи ішлетілмеген нұрғын химиялік құралларыны Джунго чегірасы ішіген қастен ташлап кеткен, яки тәшкіллік халда мәхби күміп әткен. Дәрияға яки құдық, әрби істейкам вә амбарларға қалығанчы ташлып әткен. Азырғы қадар дөлтіміздегі 18 өлке, Автоном район, мәркәзге бивасты қарашлық шәһәрдә Япония ташлап кеткен химиялык кораллар байқалды. Нәтиҗә 10 елдан буян зәһәрлек газ чыгып кетиш вакыйлары көп йөз берип, 2000-дан артык джунголык талапат күчерди. Нургын җайларның тупрыгы, су мәнбәсе мо узак мөддәт булганды. Зейни хәзергечә дәвамлашып кәлмәктә. Урыштың кейінгі халықара сот Япония армиясының химиялік урышқа алақыдар жинайы жауапкарлықыны омым үзлік тәлтөкіз тәшірмеген вә сүріштірімгенліктін Япония хөкіміті ұзақтын бұян урыш мәсулетідің өзіні қачырып келді вә өзіні чәткі алды. Джунго хөкіметінің көп кетім кәскін арлышы вә халықара амиви пікірінің давамлық бесім ішілдіші арқысыдыла, Япония бу мәсьәле тугрысында чеклик ишпады билдирүшкә мәҗбүр булды. Мәсьәлене хәл кылышны илгәре сүрүш өчен 1992 елы Джунго вәкилләр өмиге Җанва хәрби хәзерлекләрен кыскарты сөхбәт ягында Япониянең ташлап кеткән курал-яраклар мәсьәлесен хәл кылыштыкы принципал мәйданы ва конкрет тәшәббусын системалык шәрх кылды. 1997 елы халықара жәмиет имзалыған химиялік құралларыны чекләш әхтінамысы рәсми күшке игі болды. Әхтінамыдегі бәлгілімігі асасен, Япония әхтінамы күшке игі болып 10 ел, яны 2007 елден бұрын Джунгоға ташлап кеткен химиялік құралларыны көйдірішіні тамамныш керек. Халықара әхтінамының ройығы асасен, Джунго белән Япония хөкүмәтләре 1999 елы Джунго тәвәсирлеге Япония ташлап кеткен химиялык куралларын көйдүрүш хакыдагы әсләтмәне имзалап, Япония хөкүмәтенең әхтинамыга асасан мәҗбүриятен самими ада кылып, Япониянең Джунго тәвәсирлеге химиялык куралларын көйдүрүшкә мәсул булдыганлыгын билгеледе. Көйдүрүш хезмәтенең оңышлы канат яйдырылышыга капарат кылыш өчен Джунго көп еллардан буян Япониянең нәх мәйданында тәкъшүрүш, кызып йыгылыш, фәрихләндүреп печатлаш, бихатар тошуш, саклаш катарлык төрлек мәшгулатларны канат яйдырышыга бүтүн күчү белән маслашып, буның өчен нургын тирешчанлык күрсәтте. Әмма Япония хөкүмәте һәр хил сәбәпләр белән көйдүрүш сүрәтен кейнеге сүрде. Химиялык куралларны чеклеш тәшкилаты му буныңга амалсыз калды. Буның белән Япония ташлап кеткен нургын химиялык кураллар хәзергечә бер тарап кылынмады. Шуның белән бер вакытта Япония оң канат күчләре тарихны үзлексез бурмалап, Япония ташлап кеткен курал-яракларның табии зыйны юк. Җавапкарлыкны сүрештүрүш вакыт чеки үтүп кетти дигәндәк бимәни сәпсәтләрне арка-аркадан оттырга койды. Бір қысым Япония сиясет вазлары вә таратқылары, яны ялған гәпті ақытып, өзірі ташлап кеткен нәтчі 10 ел емірілген химиялік құралларының аллы қачан күчідін қағалықыны. Халық амысының ұшчырған зейініні адды халда шәқси тасады бейлік дәп қарайды қалықыны әтті.
Bu xil sözlərdə Cunguğu tacavuz qılğan Yaponiya armiyasının uruş məzgildə ximiyəlik qurallarını işlətkənliki bilən uruşdən kiyin taşlap kətkən ximiyəlik qurallarının səbəb nəticə bağlınışı qəstən ayrıvitilib, bir tərəpləmə əmliyyətə uyğun bolmağan düşəndiriş arqılıq köz boyamçılıq qılışqı urnulğan. Mayyətdə tacavuzçılıq tarixini inkar qılıb, uruş cinayi cavabkarlıqdan özünü qaçırışqı urnğan. Ziyankeşlik uçurguçlarının ədiliyə hüququunu qoğdayçiyyətdə, Yaponiya oxşaşla məsuliyyətdən özünü qaçırıb gəldi. Yaponiyanın alaqıdar sot məhkimləri hədisilə dövlətinin məsuliyyəti yox. Dəva vaqtçəki ütüb gətdiyi deyəndək səbəblərini kəltürüb, ziyankeşlik uçurguçlarının dəva təlifini rəd qıldı. Bu xil usul tarixi adalət və insaniyyətinin əxlaq pəzliyyətigə pütünlək ıxlab. Cunguğu tacavuz qılğan Yaponiya armiyasının Cungu armiyası və xalqıqı ximiyəlik uruş qılış, ximiyəlik qurallarını taşlap getiş cinayeti Polatdək paketləri bilən tolğan bulub, mütəəmmli qılıb tini vağıl bombaydı. Yaponiya taşlap getkən qural yaraqlarının zəhərini tazlaş, Yaponiya baş tartıb bulalmaydıqan. Çoxum üstəgi ilişqi təkişlik tarixi məsuliyyət və xalqara qanunlu bərgiləngən məcburiyyət. Yaponiyanın uzaqdan bu yan kəyinigi söyrəş, əpləb-səpləb ötküzü dişdək pasifalətini qolun işinin mənbəsi, onun tacavuzçılıq tarixiqa başdın axır toğır qarışını xalmıqallıqı. Özünün uruş cinayi cavabqarlıqıqa bivasıda yüzünüşkə cürət qılalmaqallıqıda. Yaponiya pozisiyen toğırlab, tarixi cinayi cavabqarlıqıqa səmimi toğır qarab, xəliqara əhdinamə və şikitirəbinin ortaq tunuşuqa qatıq əməl qılıb, Yaponiya taşlap getkən qural yaraqlarını bir tərəb qılış müsabisini tezildib, Cungo xalqıqa pak tüpraq qaldırıb, ximiyəlik qural bolmağan dünyaya qədəm qoyuşdiki ən çox real tosalğını tükütiş kerek.

көп йыллар илгерле безге 7 дәүләт гуруи керек эмес деп көрсәткән. У мондак деп караган. 7 дәүләт гуруи хәзерге дөнья икътисади реаллыгыда вәкиллек характерге иге эмес. Бу 7 дәүләт рәхбәрләре карамакка дөньяви мәсьәләләрне хәл кылышны ойлыганда кылсымы, әмилиятә мәсьәләләрнең яманлышыгы юл койды. Башлыклар җыгыны бу дәврдән аерылып калды. Франция тез хәбәрләр гезите һәптәлек журналының обзорында мондак диелди. 7 дәүләт гуруи башлыклар җыгыны худди вакыты үткән театрла тәһрир ойнылдыган театрханага охшап калды. Мусабиқа йолыдан бурылла чекинеп чыгышы керек иде. Бу кытымгы башлыклар җыгыны мы буның сырты да эмес.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләндергүч көч.

Кишилер бу тойга һәр хил кыясада булышкан булсымы, бирок кыяс белән кудратның бу тойга игидарчылык кылып атканлыгын билгәчкә артык бер нәрсә тиешмәде. Тойдан кин ишлар растылы уңышлып кеткәндәк булды. Җәмил хаммы оптанлы арам тепип калды. Кәптәләне мо Кайсар әтсе сәһәрдә яки ахшыми гугымды бурын кайтып килеп өзе бакыдыган. Ләкин uchurmaydigan bo'ldi. Qaysar boshqichili odam bo'lib qoldi. U boshqichili tetiklashib, qizg'in bo'lib ketdi. Absig'imu kuyindigan qudrat bilan Oysimxon'imu qiydab yurmaydi.

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.